Summer Mix. Nova. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Радио Нова.
1: Hot Summer Mix. Nova Hot Summer Mix.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Desire, Мрак Отел, Въз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Радио Нова.
2: Hot Summer Mix.
1: Нова Hot Summer Mix.
3: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
12: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
11: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
13: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
6: Нова визия – салон Муар. Перфектен цвят – салон Муар. Увереност всеки ден – салон Муар. Красота, стил и професионализъм – салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Nova. Summer Lounge Mix. Nova. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
11: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
12: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, PerkiExilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
8: Радио Нов.

0: Desire, Mrak Otel Vs, Jamie Jones, Nova, Nico Moreno, Verknipt и много други. Билети на kupibileti.bg. Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
5: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Клиника Медидерма.
7: Известната клиника за естетична дерматология.
6: Medidarma.bg.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: check for the location where everywhere.
1: Radio Nova. DJ. Tehnologii. Muzică. Show business. Kino. Новините на Radio Nova.
2: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Това съобщи министъра на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид и имаме готовност да подкрепим пакета, заяви Петрова. Тя отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия заради възражения от Гърция в енергийната сфера и от Австрия в финансовата област. Велислава Петрова съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скорошните срещи на премиера Радев с украинския президент Володимир Зеленски. По-рано върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че в Евросъюза все още няма необходимото единодушие за разширяването на санкциите срещу Москва. Тя изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни. България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министърът на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. Комисията за защита от дискриминация препоръчва на министъра на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса да предприемат мерки, за да бъдат заплащани коригиращите курсети за деца с сколиоза. Целта да се гарантира равен достъп до лечение и закрила за децата с увреждания, посочват от комисията. Комисията установила нарушение на закона за защита от дискриминация заради липсата на пълно или частично финансиране на индивидуално изработени коригиращи курсети. Те са медицински изделия, работвани по поръчка и са необходима част от лечението. Целта им е да предотвратят прогресирането на заболяването, тежки деформации на гръбначния стълб и последващи операции.
1: Времето.
2: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
1: Нова Summer Lounge Mix.

0: Desire, Мрак от Тейл Ав Ас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню със свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
8: Да, Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
9: Радио Нов.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столична община Васил Тързиев и председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт. Повод за препоръката е случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който все още не може да получи преференциална карта, въпреки че разполага с валидно решение на ТЕЛК, той очаква отпускането на пенсия от НОИ, като до тогава е принуден да заплаща пълната цена на пътуванията си. Препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международно законодателство. Българският национален отбор по физика завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал на 56-та Международна олимпиада по физика. Състезанието се проведе в Колумбия. Над преварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави. Българският национален отбор завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал. Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 година, а България сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата. Днес се прощаваме с втория български космонавт и военен летец генерал-майор Александър Александров. Той летя на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Заедно с командира на полета и борт-инженера бяха на станция Мир в продължение на 10 дни от 7 до 17 юни 1988 година. Там бяха извършени множество научни изследвания с изцяло българско оборудване. Президентът Иляна Йотова заяви: България се разделя днес един от своите съвременни герои, достоен български офицер, космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава и на космическата наука. Благодарение и на него, и на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава, заяви Иляна Йотова. Унгарският парламент ще одобри днес отстраняването на президента Тамаш Шуйок. Това ще стане с гласуването на конституционна поправка, внесена от правителството на Петер Мадяр като част от усилията за разрушаване бастионите на властта на Орбан, за което Мадяр казва, че е получил силен мандат от избирателите. Президентът, избиран от парламента, има ограничени правомощия, но е важна символна фигура. Мадяр написа в събота, че парламента ще одобри поправката днес, а ако Шуйок не подпише за обнародването и до 5 дни, ще започне процедура по импичмент. Партията Мутиси има абсолютно мнозинство. Поправката стана повод за първия антиправителствен митинг в четвъртък, организиран от опозицията начело с Виктор Орбан. Времето. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централна северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни провалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса. Nova. Summer Lounge Mix.
2: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновена защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Radio Nova.

0: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
9: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
10: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 3838 или на polaris.mitvas.com.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия. Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: веќе. GSM Security. Сигурност од последно поколение.
1: Мојата слънчева усмивка ли? О, дължи ја на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Desire, Mrak Otel vs. Jamie Jones, Nova, Nico Moreno, Verknipt и много други. Билети на kupibileti.bg. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
4: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
5: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
6: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
7: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Радио Нова.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
0: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.

0: Azaya, Mrak Отел, Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Zoomagazin.eu или от всички нечовешки магазини.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса. Summer Lounge Mix.
0: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
7: Да, Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
8: Инсомния.
9: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрафейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Desire, Мрак Отел, Въз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Радио НО.

0: Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да провали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да, Insomnia Pizza!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде. Insomnia.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
5: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Niamante.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
8: Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, Perky Exilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
9: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
10: Радио Нова.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

at the bottom of

There is water at the bottom of the ocean.

0: значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
0: Радио Нова.
10: Welcome back to you, DJ Silva.
11: Is addicted to music.
12: Добър вечер, чрез ефира на любимото радио започва Addicted to Music Radio Show. Привет на всички, аз съм Силвар Иванов и ще бъдем заедно цели 120 минути отдадени на нейно величество хаос музиката. Повече информация за мен и шоуто може да намерите в Instagram, както и в Facebook. Потърсете там Силвар Иванов, за да разберете и къде скоро ще пускам музика из българските клуби.

0: Addicted to Music.
1: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
2: Клиника Медидерма.
3: Известната клиника за естетична дерматология.
2: Медидерма.бг.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube.
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube.
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube.
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
7: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.

0: Radio Nova. Welcome back to DJ Nova. This is Addicted to Music.
1: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: Петица Мюзик.
1: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов. Addicted to Music.

0: Тек.
1: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Здравейте, приятели! Shake Shake е новият летен хит на приятелите ми от Истанбул, Оркун Боздемир и Адио Сайер. За всички, които чуват имената им за първи път, сега ви представям техен убийствен сет. В разгара на лятото започваме с Shake Shake. Време е за музика.
3: Вие сте с микса на DJ Choose от Stereo Productions.

Вие сте с предаването на Stereo Productions, представено от DJ Чус. Стерео.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: DJ Гагалов по Радио Нова.